Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Pa, 7:06 minuta. Dobro jutro, dobro došli na talase Teg Radija. Utrak je 2.6. kroz ova dvije dana vodit će vas Almir i Tarik. A zvanično je počela ljetna sezona na kompleksu Panonskih jezera i u tu svrhu moj kolega Imamović donio nam je razne vrste kupaćih kostima koje možemo koristiti. Nažalost, nije televizija da vam možemo pokazati na što to liči, a možda i bolje. Ima od sezone 71. 72. 93. 4. i tako. Još jednom, dobro došli na Talas Teka Radija, ovo je House Story, a moja prva ljubav.

kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njih.

Bačka.ba. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

Plastenici i poljoprivredna oprema stigli su na adrese žena iz podinskih sela. Zahvaljujući projektu Podinska kuća sjeme saradnje, korisnice će lakše razvijati vlastitu proizvodnju, jačati porodična gazdinstva i stvarati uslove za ekonomsku nezavisnost. Ova inicijativa donosi više od materijalne podrške, doprinosi osnaživanju žena i ostanku stanovništva na selu.

0: Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 2. juni.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

0: Ruski vazdušni napadi na velike ukrajinske gradove kao što su Kijev, Dnjepro i Harkiv ubili su najmanje 9, a ranili više od 90 osoba rano jutros, saopštile su vlasti nakon višednevnih upozorenja da Moskva planira veliki napad. Rusija je ciljala ukrajinsko snabdevanje električnom energijom i infrastrukturu, dok je Ukrajina ove godine pojačala napade na ruska naftna postrojenja u ratu, koji sada traje više od 4 godine, ponekad uzrokujući žrtve, ali obje strane poriču da ciljaju civile.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: A u narednim minutama dječije maštaonice, djevojčice i dječaci obdaništa Lastavica Tuzla govore nam svoje iskustva iz stomatoloških ordinacija. Mnogi su dobili pohvale, bilo je suza, ali i smijeha.
1: Postoji neka pompica za zubiće naše i onda mogu nam to popraviti i onda nam mogu biti zdravi bijeli zubi.
2: Oni imaju svakakve instrumente sa kojim popravljaju ljudima zube i ljudi često trebaju da vadi zube, ali zubari ne želi da im vadi zato što onda ne mogu da ostavi mjesto za ostale zube, nego zubari im ostavi im protezu.
3: Zuba ima jednu malu busilicu sa kojim busi zube i tu ima jednu poskalicu i ako neće pogesno izbusi zub, on ima jednu lampu pa da vidi.
2: Ja kad sam došla, sjela sam na stolicu i čekala sam i bilo me je strah i onda kad su prozvali mene, ja sam ušla i zubar mi je pregledao zube i onda mi je rekao da neki sljedeći put dođem kod njega. I on mi je jednom bio bušio zube i stavio mi je plombu, ali mi je ta plomba ispala. I imao je kao bušilicu, ali prije zubara sam morala zube da budu čisti, da može lakše popravljati.
3: One rade, one mogu da popravi zube i kad hoće da nešto, kad dođu neki na pregled, ona kad mu je puknuo zub jer nešto se dogodilo, ona ima posebno jednog redarca sa kojim zubar vidi koji je to zub i da li je skroz puknuo, a ako ne može da ga skroz popravi, može da uzme jedna posebna klješta za zube i da ga izvadi.

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
4: You know cake,
2: jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Poješću se, kolačiće.
2: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje.

0: mišljali šta je za njih bilo važno, na način kako su neke proslave se organizirale u kući, Božić, Uskrs, o tradicionalnim nekim stvarima koje su vezane za zemlju iz koje oni dolaze.
1: Da, a dio tradicije Austrijanaca je i dobra muzika, pa predlažem da se opustimo uz jednu muzičku numeru.
0: Tako je, odlično, hvala.

Finansijski bogat koliko bogat znanjem. Znate, unutra u tenderu je radilo 5 inženjera saobraćaja, radili su pravnici, radili su ekonomisti. To je tim stručnjaka radio na jednom tenderu koji je... Tenderska dokumentacija je bila 1200 stranica. Ne morate dalje. Znači, vrlo jasno smo postavili

0: o čemu. Mi imamo strategiju kako ovo sve treba da izgleda u narednih 10 godina. Danas smo krenuli, to treba da izgleda tako i tako za 10 godina. Vrlo smo ponosni na rad ove vlade, vrlo smo ponosni na izdvajanja koja smo izdvojili 2025-2026. Ovo sad što vlada Tuzlanskog kantona radi, sa obje teme, i prva tema javni linijski prevoz i aerodrom, ti problemi se gomilaju 30 godina i siguran sam da će to biti domaća zadaća za sve vlade buduće i sve ministre, premijere, neke većine političke koje će odlučivati o životu na Tuzlanskom kantonu, i mi smo primjer da to sve može, da to sve nije slučajno i da tu nema ništa što se ne može uraditi. Sva sredstva, siguran sam da ogromna sredstva, treba da se opravdanost se pokazala, da se uloži u javni linijski prevoz i u međunarodni aerodrom Tuzla, benefite već vidimo, a Boga mi i u vremenu koje dolazi tek ćemo ih sumirati.
1: Ministre, vi znate da je bilo oponenata, naročito kada je podrška vlade Tuzlanskog kantona međunarodnom aerodromu Tuzla u pitanju, kako njima odgovarate?
0: Rezultatima. Vidite, percepcija međunarodnog aerodroma Tuzla, ja sam došao za ministra u 12. mjesecu 2024. godine, znači skoro 25. godine, percepcija je bila da je to
1: neki mali sadaka, aerodrom,
0: da je to sve molimo vas, pomozite nam, dajte nam, i svemu smo mi takvi. U svemu smo takvi i to treba da prestane. Mi smo po prvi put napravili, kažem, strateški dokument koji pokazuje kuda aerodrom Tuzla treba da ide u narednih 10 godina. Nije to mandat, nije to ni sutra, ni godina, ni dan. Narednih 10 godina. Odlučili da subvencioniramo po dolazećem putniku. Nije to sve slučajno. Istina je, prepisali smo modele velikih aerodroma. Prepisali smo modele uspješnih evropskih zemalja i to tako i treba. Subvencioniramo po dolazećem putniku, benefite te vidimo. Koliko god da je subvencija, nije puno. Vjerujte. Ako se matematički podvuče, danas nećemo elaborirati matematički, benefiti su ogromni. Na kraju nije sve u njim param. Ima nešto drugo. Sad sam pričao, poveznica sa dijasporom, poveznica sa Evropom. Šta će se desiti ako nemamo nikako putničku infrastrukturu? Pa vidite li vi koliko traje samo eksproprijacija prema Orašu?
1: Da.
0: Gdje da se otvorimo prema Evropi?
1: Da.
0: Sve to nije to ni slučajno, ni džaba. Mi imamo aerodrom Tuzla. Vidite, benefit je imati aerodrom Tuzla. To je stvar koju ljudi žele, a nemaju. Mi to imamo i treba da iskoristimo. Imati aerodrom Tuzlu, odnosno aerodrom u svojoj lokalnoj zajednici i u svom kantonu je nešto što mnogi priželjkuju, pa vidimo mi i drugi pokušavaju da naprave aerodrome.
1: Da.
0: I u Trebinju, Bihaću.
1: I ozbiljna politička koplja i lobiranja
0: tako
1: se
0: je.
1: Tu.
0: Nije to tek tako.
1: I ovo treba, od crkvi pa nadalje, svi su uključeni.
0: Ovaj resurs treba da se iskoristi, mi ga koristimo maksimalno i kažem, nećemo na ovom stat. O međunarodnom aerodromu Tuzla do kraja godine će se još jako puno pričati.
1: Ministre, evo, i sami ste malo čas pomenuli problem eksproprijacije prema ova ta brza cesta prema sjeveru, prema Savi, o kojoj se zaista pa decenijama govori. Mi zapravo ta cestovna mreža u Tuzlanskom kantonu nekako imamo te regionalne i lokalne koje su eto u dosta dobrom stanju, i onda imamo ove magistralne koje više liče na neke regionalne u nekim savremenim i modernim zemljama nego na nešto što bi trebalo da poveže glavni grad Bosne i Hercegovine i područje sa najviše stanovnika, što je Tuzlanski kanton, jedan univerzitetski centar, privredno među najrazvijenijim područjima. Kako vi na to sve?
0: Vidite.
1: Mislim, evo, pomenuli ste, bilo je zahtjeva, molbi, pritisaka i
0: Tuzlanskog, i opet stanovnicima Tuzlanskog kantona je preko glave čekanja i priče da će to biti u budućnosti, u narednom mandatu, za 5 godina, za godinu, i nikad se ne desi. Upravo o tome je priča. Mi nismo imali vremena da ostavimo međunarodni aerodrom Tuzla da čeka.
1: Jer je isključivo vlada...
0: Mi smo imali 2022. godine, mi smo imali 2022. godine prijetilo je da se ugasi aerodrom Tuzla. Tu se nije smjelo desiti. Opet se vraćam na strategiju. Strateški dokument koji je pokazao da ima opravdanost i da se na njemu mora rad, ne može se sjeti u stolici i čeka da dođe operator da donese 2 bazna aviona. Pa to svi hoće. pa to sad hoće i Tirana, to sad hoće i Ljubljana, to sad hoće i Beograd.

0: zimi gradovi mogu dobro da žive i da budu živi. Oni jako dobro rade ovaj zimu u Tuzli, ovaj projekat koji traje mjesec dana. I evo vidim i drugi gradovi počinju sa takvim projektima. Mi imamo svake zime u nekom drugom gradu Tuzlanskog kantona otvaranje te zimske turističke sezone. Pa evo vidim, svi sad pokušavaju da uzmu taj model.
1: To je zdrava konkurencija.
0: Da prepišemo od onih koji su to uradili, prvi koji imaju pozitivan feedback od nečega. I mislim da sa malo dobre volje, sa malo manje politiziranja svega, mislim da Tuzlanski kanton ima puno razloga i puno šanse za uspjeh, puno veće nego što ga imamo danas.
1: Ministre, hvala vam najljepša što ste učestvovali u ovoj emisiji.
0: Hvala vam.
1: Cijenjene gledateljice i gledatelji, toliko u ovo sedmičnom izdanju emisije Aktuelno. Doviđenja.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.